0: Bas Ton Music.
1: Lutke moje, kako je, šta imamo?
2: Evo! Invert, invert, invert.

0: Odmah!
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

0: peva Zlo nemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci studija Radio Andrijevice. Tačno je 8 časova. Topao pozdrav iz naših studija šalje vam Zorica, a preko puta mene za tonskom miksetom kolega Ramiz. Pred nama je posljednji dan septembra. Mjesec polako ostavljamo iza sebe, a oktobar nam već kuca na vrata. Zato ovog jutra zajedno zaokružujemo septembar, donosimo vam najvažnije informacije, zanimljive priče, korisne savjete i dobro raspoloženje za početak dana. Pričat ćemo, poštovani slušaoci, o svemu što obilježava ovo jutro, provjeriti kako nas vrijeme očekuje, šta se tokom dana dešava u našem gradu i regionu, a bit će mjesta i za teme koje nas svakodnevno zanimaju. Vrijeme je i da vam saopštim i kako nas vrijeme očekuje danas i šta kažu sinoptičari. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotno.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni. Slušajte Radio Andrijevicu, jutarnji je program svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Ostanite uz nas, započnite posljednje septembarsko jutro u našem društvu. Mi vam želimo prijatan i uspješan dan.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je iznenada preminula Bandović Dragutina Bosiljka Bosa. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13:30. Sahrana je danas u 14:00 na groblju u Prisoji. Žalošćena porodica Bandović.

0: Hogy csinálj
1: meg? Odvuči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Nastavljamo jutarnji program. Srijeda je 30. septembar i pregled u nastavku dnevnih novina dan, glavni naslovi. Treći slučaj hapšenja stranih državljana sa većom količinom sofisticirane digitalne opreme u nepunih dva mjeseca, alarm za bezbjednosne službe. Crna Gora, bojno polje velikih globalnih aktera.

U nastavku još jedno uključenje, slijede kratke vijesti dana, donosimo najvažnije informacije koje treba da znate ovoga jutra. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju.

roditelji, odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, ocijenila je Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode za televiziju Crne Gore. Ministarstvo zdravlja, Ustavni sud potvrdio da je zaštita djece i javnog zdravlja prioritet.

Milatović o euromodelu već u četvrtak, dobro je što fokus ponovo je na povećanju zarada i penzija. Pravilnik o lovu podijelio javnost, ekolozi traže povlačenje, lovci tvrde da je sve po pravilima.

Uvaženi slušaoci, ostali smo vam dužni i informacije iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 4 stepena, minimalna jutros iznosila 3, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme danas, prema prognozi sinoptičara, pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima, ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.

Nastavljamo sa servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, dr. Džemail Gilić i dr. Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati dr. Denis Kalač, radiolog, od 14 časova i 30 minuta. U drugoj smjeni ordinirat će izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas.

U nastavku još jedno uključenje, slijede kratke vijesti dana, donosimo najvažnije informacije koje treba da znate ovoga jutra. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju.

Roditelji, odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, ocijenila je Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode za televiziju Crne Gore. Ministarstvo zdravlja, Ustavni sud potvrdio da je zaštita djece i javnog zdravlja prioritet.

Milatović o euromodelu, već u četvrtak dobro je što fokus ponovo je na povećanju zarada i penzija. Pravilnik o lovu podijelio javnost, ekolozi traže povlačenje, lovci tvrde da je sve po pravilima.

U drugom smo satu našeg druženja, poštovani slušaoci, u jutarnjem programu. Oni su svoje radne godine ostavili za sebe, ali svakodnevne obaveze, potrebe i životne priče i dalje su veoma prisutne. Penzionerska populacija predstavlja važan dio našeg društva, a pitanja koja se tiču njihovog standarda, zdravlja, društvenog života i sigurnosti tiču se direktno ili indirektno gotovo svake porodice. Povodom Svjetskog dana srca, koji je obilježen 29. septembra u Udruženju penzionera Andrijevica, održano je edukativno predavanje posvećeno očuvanju zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Ovo zanimljivo predavanje održao je dr. Džemail Gilić zajedno sa medicinskom sestrom i savjetovališta u Domu zdravlja u Andrijevici Vanjom Lekić. Tom prilikom razgovarano je o najčešćim faktorima rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti, značaju redovnih zdravstvenih kontrola, pravilne ishrane i fizičke aktivnosti, kao i pravovremenog reagovanja na simptome. Obilježavanje Svjetskog dana srca prilika je da se dodatno ukaže na značaj prevencije i brige o zdravlju, posebno kroz usvajanje zdravih životnih navika i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

A nakon ovog priloga jedno korisno obavještenje je za sve one penzionere koji vole da na vrijeme pripreme zimnicu, obavještenje iz udruženja penzionera Andrijevica. I dalje govorimo o penzionerskoj populaciji. Iz udruženja penzionera Andrijevica pozivaju penzionerke i penzionere, članove udruženja penzionera Andrijevica, da se prijave za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polja. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,5 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koje će biti sastavni dio izjave. Narudžbu i kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica, kaže se u ovom obavještenju udruženja penzionera Andrijevica.

Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjadi će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvede listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica. Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde IN1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih certifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane je do 2. oktobra domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, dr. Džemajl Gilić od 7 do 15, dr. Kanđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica dr. Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30, radiolog dr. Denis Kalač od 14.30, druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 1. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. U protekla 24 časa pripadnici stanice policije u Andrijevici kontrolisali su 14 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 14 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Jutros se u Crnoj Gori saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 4 stepena, minimalna rano jutros bila je 3, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je iznenada preminula Bandović Dragutina Bosiljka Bosa. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13:30. Sahrana je danas u 14:00 na groblju u Prisoji. Žalošćena porodica Bandović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

U nastavku jutarnjeg programa aktuelna tema koja je izazvala brojne reakcije roditelja, zdravstvenih radnika i javnosti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima sprovedenom obaveznom vakcinacijom nije u suprotnosti sa Ustavom. Sud zato nije prihvatio inicijative za pokretanje postupaka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak se odnosi na djecu kod koje postoje trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Dok iz nevladine organizacije Luča slobode poručuju da je odluka Ustavnog suda sramna i najavljuju nastavak pravne borbe, iz Ministarstva zdravlja ocjenjuju da je ovom odlukom potvrđeno da su zaštita djece i javnog zdravlja prioritet. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima sprovedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legitimnim sredstvima. Ova odluka je sramna, svi roditelji su bijesni i razočarani. Mi kao udruženje ćemo gledati da se borimo i dalje svim pravnim i legitimnim sredstvima, kazala je Anđić. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati u udruženju. Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja pozdravlja odluku Ustavnog suda kojom je potvrđena ustavnost odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, prema kojima je imunizacija uslov za pohađanje predškolskih ustanova osim za djecu sa trajnom medicinskom kontraindikacijom. Iz ministarstva su saopštili da je takva odluka bila očekivana imajući u vidu značaj zdravlja djece i javnog zdravlja. Ustavni sud potvrđuje da zaštita zdravlja djece i stanovništva predstavlja legitimnu i važnu odgovornost države, a da se javnozdravstvene mjere moraju zasnivati na medicinskim dokazima, stručnoj procjeni i principu zaštite najranjivijih, naveli su iz ministarstva. Kako su naveli, imunizacija predstavlja jedno od najvećih dostignuća savremene medicine i civilizacijski standard zaštite javnog zdravlja. Crna Gora ima dugu tradiciju u ovoj oblasti. Još 1891. godine u vrijeme Knjaževine Crne Gore vakcinacija protiv variole vere bila je uvedena kao obavezna javnozdravstvena mjera. Više od jednog vijeka kasnije osnovni princip ostaje isti, zaštita zdravlja pojedinaca istovremeno je dio odgovornosti prema zajednici, saopštili su iz resora zdravlja.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Kako privodimo kraju još jedno jutro koje smo proveli zajedno. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz naš jutarnji program. Nadamo se da smo vam donijeli dovoljno informacija, korisnih tema i dobrog raspoloženja za početak dana. U nastavku našeg programa slijede vijesti, a nakon njih vas očekuje Andrijevička panorama, emisije u kojoj ćemo kroz zanimljive teme i aktuelne događaje nastaviti da pratimo sve ono što obilježava našu svakodnevicu. Ostanite uz naš program i želimo vam prijatan nastavak dana. Do narednog jutra, budite nam dobro.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Udruženje penzionera Andrijević obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjadi će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvede listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica. Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde IN1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih certifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane je do 2. oktobra domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, dr. Džemajl Gilić od 7 do 15, dr. Kanđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica dr. Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30, radiolog dr. Denis Kalač od 14.30, druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tri časa pripadnici stanice policije u Andrijevici kontrolisali su 14 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 14 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Jutro se u Crnoj Gori saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 4 stepena, minimalna rano jutros bila je 3, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu istoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice. Juče je iznenada preminula Bandović Dragutina Bosiljka Bosa. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13:30. Sahrana je danas u 14:00 na groblju u Prisoji. Ožalošćena porodica Bandović.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
1: U subotu 26. septembra 2026. godine u zgradi opštine Andrijevica uspješno je održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju čvrsta spona sa maticom. U organizaciji udruženja Serdar ovaj značajan medijski skup okupio je brojne novinare, urednike i medijske poslanike s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U ime lokalne samouprave događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić, dok je skupu prisustvovala i direktorica lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Aleksandra Bakić-Vujović. Na konferenciji su učestvovali Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović-Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria Televizije, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.ne, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. U izjavi koju je dao za Radio Andrijevicu prije samog početka skupa, Ratko Garčević istakao da je nakon prošlogodišnje konferencije u Podgorici ideja bila da ovo okupljanje postane tradicionalno. Obrazložio je izbor Andrijevice kao srca Vasojevića i najstarijeg srpskog plemena, uz izraze neizmjere zahvalnosti Radio Andrijevici na dugogodišnjem prijateljstvu i podršci Dolini Lima. Govoreći o planovima, naglasio je inicijativu da se mediji sjedine i snage udruže u jednu kuću radi jačanja uticaja. Također, osvrnuo se na prepreke i, kako je kazao, golgotu s kojom su se suočili, navodeći da im je dekretom predsjednika opštine Berane zabranjeno održavanje skupa u spomen kući Gavra Vukovića, što smatra još jednim dokazom osporavanja svega što nosi prefiks srpski.
4: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
5: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici, riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa, dogovor sa medijima iz Republike Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? Andrijevica i Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi, organizuje je ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu uz Dolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, ime svoje organizacije, a zašto ne reći i Doline Lima, neizmjerno smo zahvalni na tome.
4: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci i konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
5: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas je iznijeti jedan kvalitetan predlog da se sjedine medij, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
4: S obzirom na to da zbog okuplja novinara iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju sa, na srpskom jeziku u rasejanju?
5: Pa evo, zašto ne reći, mi smo proživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da sad mi smo za početak htjeli da ovo organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, ovaj je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog, jedan od razloga s kojim se suočavamo? Nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, na, kao da, jednostavno, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi svoji na svome, da mi ne tražimo nikoga ništa, samo želimo da se poštuje ovo što je naše.
1: Pred sam početak konferencije, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, je naglasio nemjerljiv značaj umrežavanja medija na prostorima bivše Jugoslavije radi obezbjeđivanja potpune, objektivne i slobodne informacije za srpski narod, istako je da jedinstveni medijski prostori igraju ključnu ulogu u očuvanju srpskog identiteta, zastave, pisma i jezika. Ukazao je na potencijal moderne tehnologije, društvenih mreža i vještačke inteligencije u očuvanju tradicionalnih vrijednosti i baštine Nemanjića, uz napomenu da je ključni uslov uspjeha ulaganje u obrazovne kadrove koji dobro poznaju srpsku tradiciju, kulturu i istoriju.
4: Koliko je umrežavanje redakcija iz regiona ključno za razbijanje medijskih barijera i stvaranje jedinstvenog prostora za objektivno informisanje javnosti?
6: Pa uopšte, umrežavanje medija, ne samo srpskih, je od velikog značaja danas za jedno objektivno i slobodno novinarstvo na prostorima bivše Jugoslavije. Posebno je zanimljivo i korisno umrežavanje srpskih medija na prostorima Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih srpskih država. Zbog čega? Zbog toga da bi narod srpski imao potpunu informaciju i objektivno informaciju o tome šta se dešava na ovim prostorima. Posebno, pored političkih, ekonomskih i drugih, vrlo su važni ti jedinstveni medijski prostori za očuvanje srpskog identiteta, srpske zastave, srpskog pisma, srpskog jezika, tako da to ima neprocjenjivu vrijednost i značaj, s tim što to umrežavanje medija ne znači da se poveća broj medija. Bitno je da imamo određeni broj medija, ali da ti mediji donose jedan određeni kvalitet u profesionalnom informisanju, u obrazovnom, i da ti mediji budu prepoznati ne samo u državama iz kojih dolaze, nego i u državama srpskim u kojima se oni emituju. Posebno je važna i ta saradnja medija i prenošenje tih vijesti, jer srpski narod poznat u istoriji kad nije bio informisan i kad nije imao medije, on je mnogo stradao. Danas je to stradanje svedeno na neke druge oblike, ali Bogu hvala nisu egzistencijalni, nisu ugroženi toliko životi Srba u bilo kojem okruženju koje je bilo do sada istorijski neprijateljsko za njih, i smatram da umrežavanje srpskih medija i stvaranje mostova između medija srpskih u regionu je od izuzetnog značaja za vaskoliki srpski narod.
4: Na koji način mediji u rasejanju mogu uspješnije odgovoriti na zadatak očuvanja kulturnih, jezičkih i tradicionalnih vrijednosti, a da pritom prate moderne trendove savremenog novinarstva?
6: Pa to je više nego jasno danas. Znači, imate ove elektronske medije, imate društvene mreže, imate vještačku inteligenciju. Znači, sve to danas može da pomogne u očuvanju entitetskih osobina srpskog naroda. U prvom redu to, mislim tu na jezik, na pismo, na istoriju, na kulturu, na tradiciju, na onu tradicionalnu srpsku misao koja se baštini eto od doba Nemanjica, znači preko 8 vjekova, a mediji su tu, ta raznovrsnost medija upravo doprinosi da se može afirmisati brzo, efikasno i kvalitetno danas o svim tradicionalnim vrijednostima koje posjeduje srpski narod na ovim prostorima i u rasejanju.
4: Postoji li prostor za kreiranje redovne razmjene medijskih sadržaja i vijesti između redakcije i matice i onih u državama regiona? I šta je najviše potrebno da bi ta saradnja institucionalno i tehnički se učvrstila?
6: Pa postoji. Postoje uslovi, vidite danas u ovoj sferi digitalnog svijeta, postoje ti uslovi, imate linkove, imate društvene mreže, imate portale, imate televizije, tako da ovdje mislim da je ključni problem da se nabave dobri kadrovi, da imamo obrazovane ljude, ljude koji poznaju srpsku tradiciju, srpsku istoriju, srpsku kulturu, srpsko pismo, srpsku budućnost, da znaju ako to rade, šta je cilj toga i šta je uloga njihova u ovom trenutku za buduća pokoljenja koja će imati ovo nasljeđe. Ja mislim da srpski narod ima i kapaciteta i u ljudskom i u svemu, ima i finansijskih, samo treba da se objedinimo, da se češće susrećemo, kao što je ovo danas ovdje u Andrijevici, i da se razmijene te iskustva. I ta razmjena može biti maltene na dnevnom nivou raznih iskustava. Ja koristim te društvene mreže i ja pratim medije srpske kako u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, u Srbiji, i dobija se zaista jedna divna slika o svim tim aktivnostima srpskog naroda na očuvanju identiteta, posebno Ministarstvo za dijasporu i ova Kancelarija za dijasporu, koja ne obuhvataju samo region, nego i Evropu i Ameriku. Tako da ovaj projekat umrežavanja srpskih medija u interesu očuvanja srpske tradicije i svega ima budućnost, i to svijetlu budućnost, samo treba raditi i treba u prvom redu biti patriota i željeti dobro svom narodu, a onda kroz medije to se može jako lijepo i jako korisno afirmisati.
1: Obraćajući se prisutnima u uvodnom dijelu i zvanično otvarajući skup, Ratko Garčević u svoje ime i u ime organizacije Serdar srdačno pozdravio brojne gosti i novinari iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Podsjetio je da ovaj susret prevazilazi običnu novinarsku razmjenu, jer se njime čuvaju jezik, kultura, tradicije i profesionalna odgovornost. Još jednom se zahvalio opštini Andrijevici i predsjedniku Željku Ćulafiću na gostoprimstvu, ponovivši žaljenje zbog zabrane u Beranama. Posebno je pozdravio visoke goste, zahvalivši se na nesebičnoj podršci već sada bivšem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Ministarstvu spoljnih poslova i ambasadi Republike Srbije, nakon čega je pozvao njegovu ekscelenciju ambasadora Nebojšu Rodića da svečano otvori konferenciju.
7: Čast mi i zadovoljstvo da vas u ime organizatora udruženja Serdar srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na drugu konferenciju srpskih medija u Crnoj Gori i medije u rasejanju Čvrsta spona sa maticom. Danas smo se okupili iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, iz različitih redakcija i medijskih sredina, ali sa zajedničkim željom da razgovaramo o položaju srpskih medija, izazovima savremenog novinarstva i mogućnostima snažnijeg profesionalnog povezivanja. Ovo nije samo susret novinara i urednika, ovo je prilika da razgovaramo o onome što nas povezuje, jeziku, kulturi, tradiciji, profesionalnoj odgovornosti i potrebi da mediji budu pouzdana spona između ljudi, bez obzira na državne granice. Vjerujem da ćemo danas kroz otvoren razgovor i razmjenu iskustava postaviti temelje za nove zajedničke projekte i trajnu saradnju naših redakcija. Poštovani prisutni, na samom početku želim da izrazim posebnu zahvalnost našem domaćinu opštini Andrijevica, koja je otvorila vrata ovog zdanja i omogućila se današnja konferenciju održi upravo ovdje. Opšte je poznato da je ova konferencija prvo bila zamišljena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Dogovor je pao naravno da se iznajmi ta sad, naročito kažem da se iznajmi taj prostor, i najava je bila, zahvaljujući svima vama koji se to objavili, izašla je u nedjelju veče, u ponedjeljak ujutro me je direktorica Tamara Kenjić pozvala da je dobila poziv od predsjednika opštine Berane, Đola Lutovca, da se to ne smije održati u Beranama. Mi smo postavili javno pitanje predsjedniku i želimo i čekamo taj odgovor, da li to znači da su zabranjeno okupljanje medija u toj kući, da li to znači da je zabranjeno okupljanje Srba u Beranama, I da li to znači da neko prosto želi da medije u srpske medije u Crnoj Gori da ućutka, da nemamo svoje ja, ostao nam je dužan te odgovore, nadam se da će danas, tokom dana, eventualno sutra, ali nije problem, posjetit ćemo, ima nas ovdje dovoljno. Posebno zahvalnost upućujemo predsjedniku opštine Andrejevce, gospodinu Željku Ćulofiću, na gostoprimstvu, razumijevanju i podršci organizacije ovog medijskog susreta. Andrejevica kao središte Vasojevića nosi bogato istorijsko i kulturno nasljeđe, zato je posebno zadovoljstvo što se upravo ovdje okupljamo da razgovaramo o očuvanju kulturnog identiteta, ali i u budućnosti medija i novinarske profesije. U ime organizatora i svih učesnika još jednom vam upućujemo iskrenu zahvalnost. Druga konferencija, treba napomenuti, druga konferencija se ne bi mogla održati kao ni prva u Srpskoj kući u Podgorici bez podrške predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstva spoljnih poslova, ambasade Republike Srbije, Ukrajine kancelarije za dijasporu i saradnju sa dijasporom, kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Posebna nam je čast i zadovoljstvo što današnjem medijskom sabranju prisustvuje njegova ekscelencija, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodin Nebojša Rodić. U ime organizatora Udruženja Serdar, zahvaljujem se gospodinu ambasadoru na prisustvu i pažnju koje je posvetio našem današnjem susretu i ovom prilikom ga pozivam da svečano i otvori ovu konferenciju.
1: Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić je izrazio veliko zadovoljstvo što boravi među Vasojevićima u Andrejevici, ističući da država Srbija poklanja punu pažnju i ima svestran plan podrške svojim sunarodnicima u regionu i rasejanju radi očuvanja njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta. Osvrnuvši se na medijsku scenu u Crnoj Gori, naveo je da broj između 180 i 225 javnih medija djeluje impresivno za državu sa 25 opština, te da dio tih medija pripada srpskom korpusu. Podsjetio je na Ustav Crne Gore i ravnopravnost ćirilice i latinice, postavivši pitanje koliko se zapravo ćirilično pismo koristi u savremenim dnevnim medijima. Također je ukazao na izazov koji za opstanak ćirilice predstavlja dominantno prisustvo latinice i engleskog jezika kroz globalne moderne tehnologije i mreže.
8: Bilo da je reč o severu, bilo da je reč o opštinama koje se nalaze na jugu. Sinoć sam bio, na primjer, u Baru. Sinoć je obeležavano u Baru 10 godina od osveštanja crkve Svetog Jovana Vladimira. A evo danas je moje zadovoljstvo veće time što sam među Vasojevićima, što sam u Andrejevici. Znate, mi danas počinjemo sa radom na drugoj konferenciji srpskih medija u Crnoj Gori i bit će to prilika da se podvuče crte i vidi šta smo uradili od onoga prvi put kad smo bili zajedno. Ja se unaprijed izvinjam vama, novinarima, koji dolazite iz Severne Makedonije i iz Srbije, jer u pripremi za ovaj sastanak ja sam pošao od onoga što je na neki način i delokrug mog rada, to je prisustvo u opštinama države Crne Gore, u njenih 25 opština i predstavljanje pre svega onoga ko mi je dao deo svog imperijuma dobijenog na izborima predsjednika Aleksandra Vučića i naravno cele države Srbije. Mi u Crnoj Gori imamo između 180 i 225 javnih medija. Nešto je od tih medija u pisanoj formi, nešto je elektronskih, nešto je u formi televizijskih emitovanja, ali to je jedan broj koji je impresivan za državu sa ovolikim brojem stanovništva i sa 25 opština koliko ima u Crnoj Gori. Deo tih medija, u svakom slučaju, jeste onaj koji pripada srpskom korpusu, a to znači da se okreće srpskom stanovništvu ili Srbima koji žive u Crnoj Gori, a koji po posljednjem popisu stanovnika jesu apsolutno stanovnici države Crne Gore koji su za respekt i za uvažavanje. To je na neki način, da kažem, prisutno i Ustavu Crne Gore. I ja ću vas podsjetiti samo na član 13 koji kaže, na primjer, da su ćirilice i latinica kao pisma ravnopravni. A vi sad pogledajte sami koliko koristimo mi, koji imamo interes i obavezu na neki način da čuvamo tu ćirilicu, koliko nam je prisutna od dnevnih medija u pisanoj formi koji izlaze, jer jedino je pobjeda ta koja na neki način je stalno sa ćirilicom. U svakom slučaju, država Srbija poklanja punu pažnju i to s ljudima koji se deklarišu kao Srbi. Ne samo ovde, nego u svim sada nastalim državama bivše Jugoslavije. I to je prirodno. Mislim da tu nema ničega posebno na način kao što i druge države pokazuju interes za svoje sunarodnike. Ja sam svedok ovde koliko tu je pažnje posvećeno od strane Albanije, koliko je posvećeno od strane Hrvatske. E, na isti način, pa rekao bih čak i sa potrebom da se to multiplikuje zbog broja ljudi koji žive u Crnoj Gori, Srbija to čini. Mi imamo jasan i sveobuhvatan plan podrške Srbima u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta. Toga se nikad ne možemo odreći. Nikad, to je jednostavno. Naravno, predstavlja problem. Moram da vam kažem, ne samo u Crnoj Gori, nego u svim zemljama danas, gde se ćirilično pismo koristilo, brutalnog prisustva latinice, pre svega kroz ove moderne tehnologije, kroz, da kažem, ove mreže koje se u svetu koriste na način da ne prepoznaju granice, jer je tu latinica i naravno engleski jezik prisutan na način da mu se ne možemo, čini mi se, suprotstaviti. Teško da se to baš može prihvatiti, ali neke stvari nužno nas dovode u nespokoj. Tako da radite posao koji je izuzetno odgovoran i moram da kažem, pripadam kao vaš sagovornik ovog trenutka onima koji to dobro znaju. Ja sam pre 40 i više godina bio pomoćnik srpskog ministra za informisanje doktora Voje Mićovića, koji je odavde iz Žabljaka, njegovi su od Karadžića. I moram da kažem, naučio sam koliko je ovo težak posao. I da su to jednostavno vesti i informacije koje žive jedan dan. Pokušajmo da budemo realni. Ko se seća jučerašnjeg teksta iz Pobjede, iz Vijesti, iz Dana, iz Politike? Jednostavno se to vremenom potire. A mi imamo interes da čuvamo srpsko biće. Srpski jezik, srpsko pismo, srpsku veru, srpsko zajedništvo, ma gde živjeli. To je uslov opstanka jednog naroda. Neki su se radovali, čitam, kaže, da li će nas uopšte biti za 20 godina. Pa znate šta, ako budemo razmišljeni na taj način, neće nas ni ovde biti toliko, nećemo se sabrati. Ja sam obećao da ću doći i bar spadam, ponavljam, u one koji idu, kad ih pozovu. Međutim, jedna stvar je prisutna ovde u Crnoj Gori, da ja dobijam pozive otprilike da ne dođem. Jer ja dobijem poziv danas da dođem večeras. Ovo daleko od tog slučaja. Ali i onda se kaže, pa mi smo ga zvali, ali on nije došao. Naravno, ja ne mogu istog momenta biti i ovde i negde u prostoru Tivta ili Ulcinja. Ali ću u svakom slučaju doći. Mi aktivno finansiramo kulturne projekte, izdavaštvo na srpskom jeziku, organizaciju manifestacija koje promovišu srpsku tradiciju. Putem stipendija i programa razmenjujemo pozitivne i podržavamo obrazovanje na srpskom jeziku, naročito rad Srpske kuće u Podgorici kao centralnog mesta okupljanja i delovanja. Da li ima primjedbi? Ima primjedbi. Ali u svakom slučaju onaj ko radi, on i pomera. pogledajte sebe, ja kažem. Znate, najcrnije je beli papir. Najcrnije je kad moraš da pustiš vest. Svaka informacija i svaka vest koja ovde nas objedinjuje jeste ona koja je u interesu srpskog naroda. Pomažemo, pomagat ćemo. Bitan je rezultat. Da znamo, jednostavno, da li mladi ljudi osjećaju senzibilitet koji odlazi iz vaših medija ili ga treba na drugi način promovisati. To bi trebali da znamo, jer vidite kolika nastaje podela između onih koji sebe deklarišu kao mladi, a onda se pojavljuju neki, da ne kažem, mojih godina, a sve pod plaštom nerazumevanja i neprihvatanja onoga što je evidentno postoji. A šta postoji? Postoji rezultat. Rezultat je ovo što smo mi danas zajedno. I nema razloga da žurimo. Tu smo da razgovaramo i tu smo da vidimo šta možemo učiniti sledeća godina i u budžetskom smislu i u funkcionalnom smislu se priprema. U Srbiji je period kada će biti izbori, ali održavanje izbora ne dovodi u pitanje političko opredeljenje koje jednostavno mora da traje neminovno onoliko dugo dok je svakoga od nas koji se deklariše kao Srbin na bilo kom poslu prisutan. Svima vama hvala koji ste došli. Nije jednostavno doći do Andrijevice, posebno ne iz prostora van države Crne Gore. Ali zaslužuje ova tema da budemo zajedno, zaslužuje ova organizacija da razgovaramo i zaslužuje da budemo spremni da se ponovo vidimo. Što bi rekli u onoj pesmi, nekako s proleća. Da znamo šta radimo i kako idemo dalje. Jer bez ovakvih razgovora stvari se teško mogu pomerati. Ja odajem priznanje za organizaciju i za trud. Znate, jer nije jednostavno kad si ti pripremio sve pa onda budeš oteran sa jednog prostora. Ali tako je, kako je, to moramo prihvatiti kao deo života na koji mi ne možemo da utičemo. Znate, ja sam u ovoj državi bio u 24 opštine. Samo u jednoj nisam bio. Jer ne mogu da dobijem termin za susret sa čovekom koji je što bi rekli predsednik opštine ili gradonačelnik. Ali to prihvatiš kao činjenicu i ne sprečava te da radiš. I da odlaziš u taj prostor i da se srećeš sa ljudima, svim ljudima, prevashodno sa onima koji se deklarišu i koji se izjašnjavaju kao Srbi, ali i svim građanima Crne Gore koji u Srbiji vide državu koja pozitivno razmišlja i bez ikakvih zadnjih namera se odnosi prema i političkom, državnom rukovodstvu i svim građanima koji ovde žive. Da nije tako, pa ne bismo imali skoro pola miliona turista koji su posetili ove godine Crnu Goru. Znate, išli bi na neko drugo mesto. Evo, ovog trenutka ja administrativno, da ne kažem svečano, činim otvorenu drugu konferenciju srpskih medija u Crnoj Gori, a mi smo opet to malo proširili i na ove medije koji se i ovde mogu, bez obzira što su ili u Beogradu ili u Severnoj Makedoniji, čitati.
1: Nakon završene sjednice izjavu za Radio Andrijevicu dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, koji je na konferenciji pozdravio prisutne goste, pružio snažnu podršku održavanju ovakvih skupova u Andrijevici i naglasio važnost međusobne saradnje i gostoprimstva koje ova opština pruža medijskim poslanicima iz regiona.
4: Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održana je u maloj sali Skupštine opštine Andrijevica. Vi ste bili prisutni. Koliko ovakvi međunarodni medijski skupovi i prisustvo istaknutih novinara i urednika iz regiona doprinose boljoj vidljivosti Andrijevice na medijskoj i turističkoj mapi?
9: Prvo da pozdravim vas i vaše slušalce i da kažem da bili su srpski mediji, bilo je posvećeno pravima i interesima srpskog naroda, pošto Andrijevic je blizu 70% pripadnika srpskog naroda, onda je bilo logično da se jedna konferencija održi i u Andrijevici. Prisustvali su dosta eminentni novinari i televizijske kuće iz Crne Gore i okruženja. Ono što kažemo, sama riječ sedma sila i sama po sebi govori da ipak novinari su jedna od vodećih sila u medijskom predstavljanju i ujedno i u predstavljanju jednog naroda. Mi ovdje smatramo da višedecenijsko kidisanje na položaj srpskog jezika i ćirilice kao ravnopravnog pisma u Crnoj Gori je konačno došao kraj. Na samom popisu ovdje u Andrijevici i u Crnoj Gori narod se jasno odredio prema položaju srpskog jezika i srpskog pisma i opšte prava srpskog naroda. Ovdje je data ono što mi ne smijemo da preskočimo, to je da je očigledno da i u prosvjeti i uopšte u mnogim sferama društva Crnoj Gori vidi se očigledno spoticanje na novi crnogorski jezik i očigledno je da i ovi koji su ga donijeli i koji su ovdje imaju probleme ogromne sa korišćenjem novih slova i mislim da smo konačno i narod je sam pokazao na popisu da je srpski jezik većinski u Crnoj Gori i da je ćirilica osnovno pismo. Ono što je najvažnije i što bi trebali svi da kažemo je da jezik kao jezik je u školama potpuno diskriminisan, da stvarno moram da kažem da korišćenje š iz ž i tih slova, isti ovi koji su pisali koji su pisali novo nareče kao našeg jezika i sve, mislim da se i oni sami vremenom shvatili da u stvari to je nemoguće primijeniti ovdje, jer ovdje stvarno još od Nemanjića pa do manastira naših, do prvih pismenosti ovdje u Vasovićima i svuda, očigledno je da jezik opstaje kao takav i danas je više svakome jasno o čemu se radi.
4: Na koji način lokalna samouprava u Andrijevici može podržati inicijative udruženja poput Serdara, koja kroz informisanje i kulturu gradi čvrste spone sa maticom i dijasporom?
9: Pa evo, ako da kažemo iskreno, srpski narod je konstitutivni narod u Crnoj Gori. Znači, mi ovdje smo svjesni da mi nismo manjinski narod. Iako ovdje se ide sezonski, koriste se prava i manjinskog naroda i gostinog. Mi smatramo da sve inicijative i pomenutih udruženja i svega idu ka tome da jednostavno na jedan kulturan, na jedan civilizovan način samo predočimo ideje kako srpski jezik i uopšte ćirilicu prilagoditi pomenutim uslovima. Mislim da ovdje vidjeli ste sami u našoj skupštini pa i u vašoj instituciji i svuda, očigledno je da srpski jezik i naše pismo imaju privilegovan status, odnosno mi i ne umijemo drugačije. I lokalna uprava u tom dijelu je dosta uradilo. Samo i skupštini, vidite sami, skoro da nemate čovjeka koji koristi recimo crnogorski jezik. Mislim da je čak i pripadnik crnogorskog naroda ovdje koji se tako izjašnjava, ima ih 28%. Mislim da i oni koriste čisti srpski jezik. Isto tako u materijalima je osnova ćirilica, rijetko je to, ali je ravnopravno pismo, pa dozvoljavamo i upotrebu i latinice i sve, i treba da bude ravnopravno. Naš način je samo da sačuvamo ono što su naši preci do sada radili, da jednostavno mi ne možemo da pobjegnemo od njih i od nasljeđa koje smo od njih naslijedili. I kakvi budemo mi i kako budemo poštovali naše pretke, tako će i naši potomci poštovati i naše zalaganje da jednostavno, znači, na jedan pristojan, civilizovan, kulturalni, demokratski način samo, eto, štitimo prava svog naroda.
1: Iako je konferencija protekla u radnoj i konstruktivnoj atmosferi, njenom početku prethodio je primjetan naboj i tenzije izazvane administrativnim preprekama. Glavni povod za negodovanje organizatora bila je iznenadna odluka i zabrana izdata dekretom predsjednika opštine Berane da se skup koji je prvobitno planiran u spomen kući Gavra Vukovića ne održi u Beranama. Ovaj postupak okarakterisan je kao pokušaj osporavanja i svojevrsne golgote sa kojima se suočavaju projekti koji nose prefiks srpski. Ipak, uprkos tim institucionalnim preprekama, osnovna namjer i cilj organizacije Serdar ostvareni su u potpunosti: umrežavanje medija i novinara iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, prevazilaženje rascjepkanosti kroz kreiranje čvrstih profesionalnih spona, razmjena iskustava i postavljanje temelja za potencijalno sjedinjavanje medijskih snaga. Skup u Andrijevici poslao je jasnu poruku da srpski mediji u rasijanju i regionu ostaju čvrsta spona s maticom u misiji očuvanja jezika, pisma, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
10: Slušate Radio Andrijevicu.
11: Oglasi

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

tistija da ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda što ne planti, nenadavna priča srca mom. Ti si jedno ljeto što se pamti, ti si moja,

0: Köszönöm.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
4: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

U dnevniku bilježimo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Peti Arts festival u Beranama do 2. oktobra. Obavezna vakcinacija ostaje uslov, Ustavni sud presjekao nakon javne rasprave i protesta. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sad bez povećanja respiratornih infekcija. Proizvođači peleta, zabrana izvoza može ugroziti proizvodnju. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra sunčano.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bilopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča.
1: Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača biće izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra ove godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj djeci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presjekao sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je donijeta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Od 1. septembra primjenjuje se odredba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima mogu boraviti samo djeca koja su primila obavezne vakcine, osim u slučajevima kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Upravo su članovi 41 i 42 tog zakona bili pred Ustavnim sudom koji je većinom glasova ocijenio da takvo oslovljavanje boravka djece u vrtićima nije suprotno Ustavu i nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti tih zakonskih odredaba.
1: Sud je juče poslije dugog vijećanja ocijenio da zaštita zdravlja djece i stanovništva predstavlja legitiman cilj zbog kojeg zakonodavac može propisati obaveznu vakcinaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča Slobode ocijenila je za radio televiziju Crne Gore da je ova odluka sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legitimnim sredstvima. Kako su naveli, takva mjera štiti dijete koje prima vakcinu, ali i druge osobe koje mogu biti izložene zaraznim bolestima, posebno djecu koja iz medicinskih razloga ne mogu biti vakcinisana. Ocjenjujući da li za propisano ograničenje postoji stvarna društvena potreba, Ustavni sud je imao u vidu podatke o niskom obuhvatu djece imunizacijom u Crnoj Gori i riziku od širenja zaraznih bolesti. Uzeo je u obzir i podatke o primjeni ranijih mjera, uključujući prekršajne sankcije koje nisu dale odgovarajuće rezultate. Sud je zaključio da je zakonodavac imao relevantne razloge da radi zaštite javnog zdravlja propiše i vakcinaciju kao uslov za boravak u predškolskoj ustanovi, navodi se u odluci.

0: Sezona gripe je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je sa portala radiotelevizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine doktorka Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Zbog približavanja sezone gripa pitali smo stručnjake kakva je trenutna situacija na terenu. Doktorka Tmušić kaže da se broj pacijenata sa respiratornim infekcijama posljednjih dana ne razlikuje od uobičajenog za ovo doba godine, dok su nam farmaceuti u nekoliko apoteka kazali da im se češće javljaju građani sa simptomima stomačnog virusa, koji je prema njihovim riječima učestaliji kod djece nego kod odraslih. Posljednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen sa ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić.
1: Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije. Simptomi su uobičajeni, zapušenost nosa, sekrecija, bol i nelagoda u sinusima, fibrilnost, glavobolja, bol u mišićima i malaksalost. Nema indicija da se radi o nekom jačem soju virusa, tegobe traju od 3 do 5 dana, navela je ona. Tmušić ipak upozorava da kod izraženijih i dugotrajnih simptoma ne treba odlagati pregled. Ako su simptomi naglašeni, visoka fibrilnost, naročito duža od 3 dana, jači bolovi u mišićima, kašalj i bol u grudnom košu, potrebno je javiti se izabranom ljekaru radi pregleda i dalje dijagnostike, istakla je sagovornica. Kad je riječ o broju pacijenata, kaže da nema većeg odstupanja u odnosu na isti period prošle godine. Broj pacijenata koji se javljaju je sličan u odnosu na prošlu godinu, ovo vrijeme i korelira sa malo hladnijim vremenom koje je skoro nastupilo, zaključuje Tmušić.

0: Sinoptičari za sutra predviđaju vedro i toplo vrijeme.
1: Pretežno sunčano vrijeme na sjeveru, jutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Hvala lepo.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
1: U subotu 26. septembra 2026. godine u zgradi opštine Andrijevica uspješno je održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju čvrsta spona sa maticom. U organizaciji udruženja Serdar ovaj značajan medijski skup okupio je brojne novinare, urednike i medijske poslanike s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U ime lokalne samouprave događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić, dok je skupu prisustvovala i direktorica lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Aleksandra Bakić-Vujović. Na konferenciji su učestvovali Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel, Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria televizije, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. U izjavi koju je dao za Radio Andrijevicu prije samog početka skupa, Ratko Garčević istakao da je nakon prošlogodišnje konferencije u Podgorici ideja bila da ovo okupljanje postane tradicionalno. Obrazložio je izbor Andrijevice kao srca Vasojevića i najstarijeg srpskog plemena, uz izraze neizmjere zahvalnosti Radio Andrijevici na dugogodišnjem prijateljstvu i podršci Dolini Lima. Govoreći o planovima, naglasio je inicijativu da se mediji sjedine i snage udruže u jednu kuću radi jačanja uticaja. Također, osvrnuo se na prepreke i kako je kazao Golgotu s kojom su se suočili, navodeći da im je dekretom predsjednika opštine Berane zabranjeno održavanje skupa u spomen kući Gavra Vukovića, što smatra još jednim dokazom osporavanja svega što nosi prefiks srpski.
4: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
5: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici, riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa dogovor sa medijima iz Republike Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? I Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi i organizuje ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu u Zolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, u svoje ime svoje organizacije, a zašto ne reći i Doline Lima, neizmjerno smo vam zahvalni na tome.
4: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci, konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
5: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas je iznijeti jedan kvalitetan predlog da se sjedine mediji, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
4: S obzirom na to da skuko okuplja novinare iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju na srpskom jeziku u rasejanju?
5: Pa evo, zašto ne reći, mi smo proživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da se odmah, mi smo za početak htjeli da organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog? Jedan od razloga s kojim se suočavamo, nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, na, kao da, jednostavno, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi svoji na svome, da mi ne tražimo nikoga, ništa. Samo želimo da se poštuje ovo što je naše.
1: Pred sam početak konferencije, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, je naglasio nemjerljiv značaj umrežavanja medija na prostorima bivše Jugoslavije radi obezbjeđivanja potpune, objektivne i slobodne informacije za srpski narod, istako je da jedinstveni medijski prostori igraju

0: Hercegovini, Republici Srpskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, Srbiji, i dobija se zaista jedna divna slika o svim tim aktivnostima srpskog naroda na očuvanju identiteta, posebno Ministarstvo za dijasporu i ova Kancelarija za dijasporu, koja ne obuhvataju samo region, nego i Evropu i Ameriku. Tako da ovaj projekat umrežavanja srpskih medija u interesu očuvanja srpske tradicije i svega ima budućnost, i to svijetlu budućnost. Samo treba raditi i treba u prvom redu biti patriota i željeti dobro svom narodu, a onda kroz medije to se može jako lijepo i jako korisno afirmisati.
1: Obraćajući se prisutnima u uvodnom dijelu i zvanično otvarajući skup, Ratko Garčević je u svoje ime i u ime organizacije Serdar srdačno pozdravio brojne gosti i novinari iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Podsjetio je da ovaj susret prevazilazi običnu novinarsku razmjenu, jer se njime čuvaju jezik, kultura, tradicija i profesionalna odgovornost. Još jednom se zahvalio opštini Andrijevici i predsjedniku Željku Đulafiću na gostoprimstvu, ponovivši žaljenje zbog zabrane u Beranama. Posebno je pozdravio visoke goste, zahvalivši se na nesebičnoj podršci već sada bivšem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Ministarstvu spoljnih poslova i ambasadi Republike Srbije, nakon čega je pozvao njegovu ekscelenciju ambasadora Nebojšu Rodića da svečano otvori konferenciju.
2: Čast mi i zadovoljstvo da vas svim organizatora udruženja Serdar srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na drugu konferenciju srpskih medija u Crnoj Gori i medije u rasejanju Čvrsta spona sa maticom. Danas smo se okupili iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, iz različitih redakcija i medijskih sredina, ali sa zajedničkim željom da razgovaramo o položaju srpskih medija, izazovima savremenog novinarstva i mogućnostima snažnijeg profesionalnog povezivanja. Ovo nije samo susret novinara i urednika, ovo je prilika da razgovaramo o onome što nas povezuje, jeziku, kulturi, tradiciji, profesionalnoj odgovornosti i potrebi da mediji budu pouzdana spona između ljudi, bez obzira na državne granice. Vjerujem da ćemo danas kroz otvoren razgovor i razmjenu iskustava postaviti temelje za nove zajedničke projekte i trajnu saradnju naših redakcija. Poštovani prisutni, na samom početku želim da izrazim posebnu zahvalnost našem domaćinu opštini Andrijevica, koja je otvorila vrata ovog zdanja i omogućila se današnja konferenciju održi upravo ovdje. Opšte je poznato da je ova konferencija prvo bila zamišljena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Dogovor je pao, naravno, da se iznajmi ta, sad naročito kažem da se iznajmi taj prostor, i najava je bila, zahvaljujući svima vama koji se to objavili, izašla je u nedjelju veče. U ponedjeljak ujutro me je direktorica Tamara Kenjić pozvala da je dobila poziv od predsjednika opštine Berane, Đola Lutovca, da se to ne smije održati u Beranama. Mi smo postavili javno pitanje predsjedniku i želimo i čekamo taj odgovor, da li to znači da su zabranjeno okupljanje medija u toj kući, da li to znači da je zabranjeno okupljanje Srba u Beranama i da li to znači da neko prosto želi da medije u srpske medije u Crnoj Gori da ućutka, da nemamo svoje ja, ostao nam je dužan te odgovore, nadam se da će danas, tokom dana, eventualno sutra, ali nije problem, posjetit ćemo ga, ima nas ovdje dovoljno. Posebno zahvalnost upućujemo predsjedniku opštine Andrijevice, gospodinu Željku Ćulafiću, na gostoprimstvu, razumijevanju i podršci organizacije ovog medijskog susreta. Andrijevica kao središte Vasojevića nosi bogato istorijsko i kulturno nasljeđe, zato je posebno zadovoljstvo što se upravo ovdje okupljamo da razgovaramo o očuvanju kulturnog identiteta, ali i u budućnosti medija i novinarske profesije. U ime organizatora i svih učesnika još jednom vam upućujemo iskrenu zahvalnost. Druga konferencija se ne bi mogla održati kao ni prva u Srpskoj kući u Podgorici bez podrške predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstva spoljnih poslova, ambasade Republike Srbije, Ukrajine kancelarije za dijasporu i saradnju sa dijasporom kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Posebna nam je čast i zadovoljstvo što današnjem medijskom sabranju prisustvuje njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodin Nebojša Rodić. U ime organizatora Udruženje Serdar, zahvaljujem se gospodinu ambasadoru na prisustvu i pažnju koje je posvetio našem današnjem susretu i ovom prilikom ga pozivam da svečano i otvori ovu konferenciju.
1: Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić je izrazio veliko zadovoljstvo što boravi među Vasojevićima u Andrijevici, ističući da država Srbija poklanja punu pažnju i ima svestran plan podrške svojim sunarodnicima u regionu i rasejanju radi očuvanja njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta. Osvrnuvši se na medijsku scenu u Crnoj Gori, naveo je da broj između 180 i 225 javnih medija djeluje impresivno za državu sa 25 opština, te da dio tih medija pripada srpskom korpusu. Podsjetio je na Ustav Crne Gore i ravnopravnost ćirilice i latinice, postavivši pitanje koliko se zapravo ćirilično pismo koristi u savremenim dnevnim medijima. Također je ukazao na izazov koji za opstanak ćirilice predstavlja dominantno prisustvo latinice i engleskog jezika kroz globalne moderne tehnologije i mreže.
3: Bilo da je reč o severu, bilo da je reč o opštinama koje se nalaze na jugu. Sinoć sam bio, na primjer, u Baru. Sinoć je obeležavano u Baru 10 godina od osveštanja crkve Svetog Jovana Vladimira. A evo danas je moje zadovoljstvo veće time što sam među Vasojevićima, što sam u Andrijevici. Znate, mi danas počinjemo sa radom na drugoj konferenciji srpskih medija u Crnoj Gori i bit će to prilika da se podvuče crte i vidi šta smo uradili od onoga prvi put kad smo bili zajedno. I ja se unapred izvinjam vama, novinarima, koji dolazite iz Severne Makedonije i iz Srbije, jer u pripremi za ovaj sastanak ja sam pošao od onoga što je na neki način i delokrug mog rada, to je prisustvo u opštinama države Crne Gore, u njenih 25 opština i predstavljanje pre svega onoga ko mi je dao deo svog imperijuma dobijenog na izborima predsjednika Aleksandra Vučića i naravno cele države Srbije. Mi u Crnoj Gori imamo između 180 i 225 javnih medija. Nešto je od tih medija u pisanoj formi, nešto je elektronskih, nešto je u formi televizijskih emitovanja, ali to je jedan broj koji je impresivan za državu sa ovolikim brojem stanovništva i sa 25 opština koliko ima u Crnoj Gori. Deo tih medija, u svakom slučaju, jeste onaj koji pripada srpskom korpusu, a to znači da se okreće srpskom stanovništvu ili Srbima koji žive u Crnoj Gori, a koji po posljednjem broju, po posljednjem popisu stanovnika jesu apsolutno stanovnici države Crne Gore koji su za respekt i za uvažavanje. To je na neki način, da kažem, prisutno i Ustavu Crne Gore. Ja ću vas podsjetiti samo na član 13 koji kaže, na primjer, da su ćirilice i latinica kao pisma ravnopravni. A vi sad pogledajte sami koliko koristimo mi, koji imamo interes i obavezu na neki način da čuvamo tu ćirilicu, koliko nam je prisutna od dnevnih medija u pisanoj formi koji izlaze, jer jedino je pobjeda ta koja na neki način je stalno sa ćirilicom. U svakom slučaju, država Srbija poklanja punu pažnju i to s ljudima koji se deklarišu kao Srbi. Ne samo ovde, nego u svim sada nastalim državama bivše Jugoslavije. I to je prirodno. Mislim da tu nema ničega posebno na način kao što i druge države pokazuju interes za svoje sunarodnike. Ja sam svedok ovde koliko tu je pažnje posvećeno od strane Albanije, koliko je posvećeno od strane Hrvatske. E, na isti način, pa rekao bih čak i sa potrebom da se to multiplikuje zbog broja ljudi koji žive u Crnoj Gori, Srbija to čini. Mi imamo jasan i sveobuhvatan plan podrške Srbima u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta. Toga se nikad ne možemo odreći. Nikad, to je jednostavno. Naravno, predstavlja problem. Moram da vam kažem, ne samo u Crnoj Gori, nego u svim zemljama danas, gde se ćirilično pismo koristilo, brutalnog prisustva latinice, pre svega kroz ove moderne tehnologije, kroz, da kažem, ove mreže koje se u svetu koriste na način da ne prepoznaju granice, jer je tu latinica i naravno engleski jezik prisutan na način da mu se ne možemo, čini mi se, suprotstaviti. Teško da se to baš može prihvatiti, ali neke stvari nužno nas dovode u nespokoj. Tako da radite posao koji je izuzetno odgovoran i moram da kažem, pripadam kao vaš sagovornik ovog trenutka onima koji to dobro znaju. Ja sam pre 40 i više godina bio pomoćnik srpskog ministra za informisanje doktora Voje Mićovića, koji je odavde iz Žabljaka, njegovi su od Karadžića. I moram da kažem, naučio sam koliko je ovo težak posao. I da su to jednostavno vesti i informacije koje žive jedan dan. Pokušajmo da budemo realni. Ko se seća jučerašnjeg teksta iz Pobjede, iz Vijesti, iz Dana, iz Politike? Jednostavno se to vremenom potire. A mi imamo interes da čuvamo srpsko biće. Srpski jezik, srpsko pismo, srpsku veru, srpsko zajedništvo, ma gde živjeli. To je uslov opstanka jednog naroda. Neki su se radovali, čitam, kaže, da li će nas uopšte biti za 20 godina. Pa znate šta, ako budemo razmišljeni na taj način, neće nas ni ovde biti toliko, nećemo se sabrati. Ja sam obećao da ću doći, bar spadam, ponavljam, u one koji idu, kad ih pozovu. Međutim, jedna stvar je prisutna ovde u Crnoj Gori, da ja dobijam pozive otprilike da ne dođem. Jer ja dobijem poziv danas da dođem večeras. Ovo daleko od tog slučaja. Ali i onda se kaže, pa mi smo ga zvali, ali on nije došao. Naravno, ja ne mogu istog momenta biti i ovde i negde u prostoru Tivta ili Uncinja. Ali ću u svakom slučaju doći. Mi aktivno finansiramo kulturne projekte, izdavaštvo na srpskom jeziku, organizaciju manifestacija koje promovišu srpsku tradiciju. Putem stipendija i programa razmenjujemo pozitivne i podržavamo obrazovanje na srpskom jeziku, naročito rad Srpske kuće u Podgorici kao centralnog mesta okupljanja i delovanja. Da li ima primjedbi? Ima primjedbi. Ali u svakom slučaju onaj ko radi, on i pomera. Pogledajte sebe, ja kažem. Znate, najcrnije je beli papir. Najcrnije je kad moraš da pustiš vest. Svaka informacija i svaka vest koja ovde nas objedinjuje jeste ona koja je u interesu srpskog naroda. Pomažemo, pomagaćemo. Bitan je rezultat. Da znamo, jednostavno, da li mladi ljudi osjećaju senzibilitet koji odlazi iz vaših medija ili ga treba na drugi način promovisati. To bi trebali da znamo, jer vidite kolika nastaje podela između onih koji sebe deklarišu kao mladi, a onda se pojavljuju neki, da ne kažem, mojih godina, a sve pod plaštom nerazumevanja i neprihvatanja onoga što je evidentno postoji. A šta postoji? Postoji rezultat. Rezultat je ovo što smo mi danas zajedno. I nema razloga da žurimo. Tu smo da razgovaramo i tu smo da vidimo šta možemo učiniti sledeća godina i u budžetskom smislu i u funkcionalnom smislu se priprema. U Srbiji je period kada će biti izbori, ali održavanje izbora ne dovodi u pitanje političko opredeljenje koje jednostavno mora da traje neminovno, onoliko dugo dok je svakoga od nas koji se deklariše kao Srbin na bilo kom poslu prisutan. Svima vama hvala koji ste došli. Nije jednostavno doći do Andrijevice, posebno ne iz prostora van države Crne Gore. Ali zaslužuje ova tema da budemo zajedno, zaslužuje ova organizacija da razgovaramo i zaslužuje da budemo spremni da se ponovo vidimo. Što bi rekli u onoj pesmi, nekako s proleća, da znamo šta radimo i kako idemo dalje. Jer bez ovakvih razgovora stvari se teško mogu pomerati. Ja odajem priznanje za organizaciju i za trud. Znate, jer nije jednostavno kad si ti pripremio sve, pa onda budeš oteran sa jednog prostora. Ali, tako je, kako je, to moramo prihvatiti kao deo života na koji mi ne možemo da utičemo. Znate, ja sam u ovoj državi bio u 24 opštine. Samo u jednoj nisam bio. Jer ne mogu da dobijem termin za susret sa čovekom koji je, što bi rekli, predsednik opštine ili gradonačelnik. Ali to prihvatiš kao činjenicu i ne sprečava te da radiš i da odlaziš u taj prostor i da se srećeš sa ljudima, svim ljudima, prevashodno sa onima koji se deklarišu i koji se izjašnjavaju kao Srbi, ali i svim građanima Crne Gore koji u Srbiji vide državu koja pozitivno razmišlja i bez ikakvih zadnjih namera se odnosi prema i političkom, državnom rukovodstvu i svim građanima koji ovde žive. Da nije tako, pa ne bismo imali skoro pola miliona turista koji su posetili ove godine Crnu Goru. Znate, išli bi na neko drugo mesto. Evo, ovog trenutka ja administrativno, da ne kažem svečano, činim otvorenu drugu konferenciju srpskih medija u Crnoj Gori, a mi smo opet to malo proširili i na ove medije koji se i ovde mogu, bez obzira što su ili u Beogradu ili u Severnoj Makedoniji, čitati.
1: Nakon završene sjednice izjavu za Radio Andrijevicu dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, koji je na konferenciji pozdravio prisutne goste, pružio snažnu podršku održavanju ovakvih skupova u Andrijevici i naglasio važnost međusobne saradnje i gostoprimstva koje ova opština pruža medijskim poslanicima iz regiona.
4: Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održana je u maloj sali Skupštine opštine Andrijevica. Vi ste bili prisutni. Koliko ovakvi međunarodni medijski skupovi i prisustvo istaknutih novinara i urednika iz regiona doprinose boljoj vidljivosti Andrijevice na medijskoj i turističkoj mapi?
5: Prvo da pozdravim vas i vaše slušalce i da kažem da bili su srpski mediji, bilo je posvećeno pravima i interesima srpskog naroda, pošto Andrijevici je blizu 70% pripadnika srpskog naroda, onda je bilo logično da se jedna konferencija održi i u Andrijevici. Prisustvovali su dosta eminentni novinari i televizijske kuće iz Crne Gore i okruženja. Ono što kažemo, sama riječ sedma sila i sama po sebi govori da ipak novinari su jedna od vodećih sila u medijskom predstavljanju i ujedno i u predstavljanju jednog naroda. Mi ovdje smatramo da višedecenijsko kidisanje na položaj srpskog jezika i ćirilice kao ravnopravnog pisma u Crnoj Gori je konačno došao kraj. Na samom popisu ovdje u Andrijevici i u Crnoj Gori narod se jasno odredio prema položaju srpskog jezika i srpskog pisma i uopšte prava srpskog naroda. Ovdje je data ono što mi ne smijemo da preskočimo, to je da je očigledno da i u prosvjeti i uopšte u mnogim sferama društva Crnoj Gori vidi se očigledno spoticanje na novi crnogorski jezik i očigledno je da i ovi koji su ga donijeli i koji su imaju probleme ogromne sa korišćenjem novih slova i mislim da smo konačno i narod je sam pokazao na popisu da je srpski jezik većinski u Crnoj Gori i da je ćirilica osnovno pismo. Ono što je najvažnije i što bi trebali svi da kažemo je da jezik kao jezik je u školama potpuno diskriminisan, da stvarno moram da kažem da korišćenje š iz ž i tih slova, isti ovi koji su pisali koji su pisali novo nareče kao našeg jezika i sve, mislim da se i oni sami vremenom shvatili da u stvari to je nemoguće primijeniti ovdje, stvarno još od Nemanjića pa do manastira naših, do prvih pismenosti ovdje u Vasovićima i svuda, očigledno je da jezik opstaje kao takav i danas je više svakome jasno o čemu se radi.
6: Na koji način lokalna samouprava u Andrejevici može podržati inicijative udruženja poput Serdara, koja kroz informisanje i kulturu gradi čvrste spone sa maticom i dijasporom?
5: Pa evo, ako da kažemo iskreno, srpski narod je konstitutivni narod u Crnoj Gori. Znači, mi ovdje smo svjesni da mi nismo manjinski narod. Iako ovdje se ide sezonski, koriste se prava i manjinskog naroda i gostinog. Mi smatramo da sve inicijative i pomenutih udruženja i svega idu ka tome da jednostavno na jedan kulturan, na jedan civilizovan način samo predočimo ideje kako srpski jezik i uopšte ćirilicu prilagoditi pomenutim uslovima. Mislim da ovdje vidjeli ste sami u našoj skupštini pa i u vašoj instituciji i svuda, očigledno je da srpski jezik i naše pismo imaju privilegovan status, odnosno mi i ne umijemo drugačije. I lokalna uprava u tom dijelu je dosta uradilo. U samoj skupštini, vidite sami, skoro da nemate čovjeka koji koristi recimo crnogorski jezik. Mislim da je čovjek pripadnik crnogorskog naroda, ovdje koji se tako izjašnjavaju ima ih 28%, mislim da i oni koriste čisti srpski jezik. Isto tako u materijalima je osnova ćirilica, rijetko je to, ali je ravnopravno pismo, pa dozvoljavamo i upotrebu i latinice i sve i treba da bude ravnopravno. Naš način je samo da sačuvamo ono što su naši preci do sada radili, da jednostavno mi ne možemo da pobjegnemo od njih i od nasljeđa koje smo od njih naslijedili. I kakvi budemo mi i kako budemo poštovali naše pretke, tako će i naši potomci poštovati i naše zalaganje, da jednostavno, znači, na jedan pristojan, civilizovan, kulturalni, demokratski način samo štitimo prava svog naroda.
1: Iako je konferencija protekla u radnoj i konstruktivnoj atmosferi, njenom početku prethodio je primjetan naboj i tenzije izazvane administrativnim preprekama. Glavni povod za negodovanje organizatora bila je iznenadna odluka i zabrana izdata dekretom predsjednika opštine Berane da se skup koji je prvobitno planiran u spomen kući Gavra Vukovića ne održi u Beranama. Ovaj postupak okarakterisan je kao pokušaj osporavanja i svojevrsne golgote sa kojima se suočavaju projekti koji nose prefiks srpski. Ipak, uprkos tim institucionalnim preprekama, osnovna namjer i cilj organizacije Serdar ostvareni su u potpunosti: umrežavanje medija i novinara iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, prevazilaženje rascjepkanosti kroz kreiranje čvrstih profesionalnih spona, razmjena iskustava i postavljanje temelja za potencijalno sjedinjavanje medijskih snaga. Skup u Andrejevici poslao je jasnu poruku da srpski mediji u rasijanju i regionu ostaju čvrsta spona s maticom u misiji očuvanja jezika, pisma, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta.
7: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
7: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
8: Andrijevička panorama.
9: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

U dnevniku bilježimo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Peti Arts festival u Beranama do 2. oktobra. Obavezna vakcinacija ostaje uslov, Ustavni sud presjekao nakon javne rasprave i protesta. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sad bez povećanja respiratornih infekcija. Proizvođači peleta, zabrana izvoza može ugroziti i proizvodnju. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra sunčano.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bilo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča.
1: Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača biće izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra ove godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: Berane će do 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama.
1: Program festivala. Festival je počeo promocijom knjige Sinoć autora Marka Vulevića Majmun je nekad bio čovjek. Sjutra u 16 časova matine je koncert za najmlađe, gudački kvartet, Hrizanteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobra 19 časova predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj djeci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presjekao sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je donijeta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različit.

0: Odredba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima mogu boraviti samo djeca koja su primila obavezne vakcine, osim u slučajevima kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Upravo su članovi 41 i 42 tog zakona bili pred Ustavnim sudom koji je većinom glasova ocijenio da takvo uslovljavanje boravka djece u vrtićima nije suprotno Ustavu i nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti tih zakonskih odredaba.
1: Sud je juče poslije dugog vijećanja ocijenio da zaštita zdravlja djece i stanovništva predstavlja legitiman cilj zbog kojeg zakonodavac može propisati obaveznu vakcinaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča Slobode ocijenila je za radio televiziju Crne Gore da je ova odluka sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legitimnim sredstvima. Kako su naveli, takva mjera štiti dijete koje prima vakcinu, ali i druge osobe koje mogu biti izložene zaraznim bolestima, posebno djecu koja iz medicinskih razloga ne mogu biti vakcinisana. Ocjenjujući da li za propisano ograničenje postoji stvarna društvena potreba, Ustavni sud je imao u vidu podatke o niskom obuhvatu djece imunizacijom u Crnoj Gori i riziku od širenja zaraznih bolesti. Uzeo je u obzir i podatke o primjeni ranijih mjera, uključujući prekršajne sankcije koje nisu dale odgovarajuće rezultate. Sud je zaključio da je zakonodavac imao relevantne razloge da radi zaštite javnog zdravlja propiše i vakcinaciju kao uslov za boravak u predškolskoj ustanovi, navodi se u odluci.

Sezona gripe je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radiotelevizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine doktorka Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Zbog približavanja sezone gripa pitali smo stručnjake kakva je trenutna situacija na terenu. Doktorka Tmušić kaže da se broj pacijenata sa respiratornim infekcijama posljednjih dana ne razlikuje od uobičajenog za ovo doba godine, dok su nam farmaceuti u nekoliko apoteka kazali da im se češće javljaju građani sa simptomima stomačnog virusa.

0: koji je prema njihovim riječima učestaliji kod djece nego kod odraslih. Posljednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade, još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić.
1: Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije. Simptomi su uobičajeni: zapušenost nosa, sekrecija, bol i nelagoda u sinusima, fibrilnost, glavobolja, bol u mišićima i malaksalost. Nema indicija da se radi o nekom jačem soju virusa, te gobe traju od 3 do 5 dana, navela je ona. Tmušić ipak upozorava da kod izraženijih i dugotrajnijih simptoma ne treba odlagati pregled. Ako su simptomi naglašeni, visoka fibrilnost, naročito duža od 3 dana, jači bolovi u mišićima, kašalj i bol u grudnom košu, potrebno je javiti se izabranom ljekaru radi pregleda i dalje dijagnostike, istakla je sagovornica. Kada je riječ o broju pacijenata, kaže da nema većeg odstupanja u odnosu na isti period prošle godine. Broj pacijenata koji se javljaju je sličan u odnosu na prošlu godinu, ovo vrijeme i korelira sa malo hladnijim vremenom koje je skoro nastupilo, zaključuje Tmušić.

0: Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nijesu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju snabdijevanju peletom, poručujući da prodaje isporuka za sada teku kao i do sada. Juče je održan sastanak prerađivača peleta sa NVO, drvo prerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nijesu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdijevanja peletom, navodi se u saopštenju.
1: Proizvođači tvrde da je na posljednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Prodaja i isporuka peleta odvija se kao i do sada, jer je na posljednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o postavljanju povoljnih uslova i za građane i za privrednike, kao i saglasnost da su cijene peleta u regionu znatno više od onih koje važe kod nas, saopštili su proizvođači.

0: Sinoptičari za sutra predviđaju vedro i toplo vrijeme.
1: Pretežno sunčano vrijeme na sjeveru, jutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice, a sa vama će se danas družiti Olja i Ramiz. Danas je srijeda, 30. posljednji dan septembra 2026. godine. U narednim satima donosimo vam pregled najvažnijih događaja dana, aktuelnosti zemlje te informacije od javnog značaja. Informisat ćemo vas i o temama koje obilježavaju današnji dan, kao i pregled kulturnih i društvenih događaja. Tu su i redovne servisne informacije, između ostalih informacija iz Automoto Saveza, kao i vremenska prognoza. Po ovom prvom uključenju da provjerimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni. Dopomenemo i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont Brašna Žitobačka Berana. U nastavku za vaše lijepo raspoloženje slijedi muzika, a onda ćemo čuti kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Provedite i ovo popodne sa nama. Prijatan dan!

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Udruženje penzionera Andrijević obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bjelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica. Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnje novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde IN1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih certifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača biće izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane je do 2. oktobra domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. U protekla 24 časa pripadnici stanice policije u Andrijevici kontrolisali su 14 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 14 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevica, u toku je popodnevni program, vrijeme za servisne informacije, ostanite sa nama u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču rasporeda rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu, planiranih isključenja koje nam dostavlja CEDIS, potom podataka o stanju na putevima, kao i drugih informacija. Ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, dobar dan i lijepo popodne želimo onima koji su nam se kasnije pridružili. U minutima koji slijede čućemo utisak dana. Prošle nedelje u Andrijevici je održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. U organizaciji udruženja Serdar konferencija je okupila novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret bio je prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Povodom ovog događaja za Radio Andrijevicu govorio je u ime domaćina predsjednik udruženja Serdar Ratko Garčević. Sa njim je razgovarao kolega Dmitar Ćulapić.
1: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
2: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa dogovor sa medijima iz Republike Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? Andrijevica i Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi i organizuje je ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu uz dolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, ime svoje organizacije, a zašto ne reći i doline Lima, neizmjerno smo zahvalni na tome.
1: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci i konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
2: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas je iznijeti jedan kvalitetan predlog da se sjedine medij, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
1: S obzirom na to da su okupljeni novinari iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju na srpskom jeziku u rasejanju?
2: Pa evo, zašto ne reći, mi smo proživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da se odmah, mi smo za početak, jer je dobro, organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog, jedan od razloga s kojim se suočavamo? Nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi stoji na svome, da mi ne tražimo nikoga ništa, samo želimo da se poštuje ovo što je naš.
3: Slušate Radio Andrijević.

A šta nam danas donose planete, ko će imati sreće u ljubavi, kome se smiješi uspjeh na poslu, a ko bi trebalo da bude malo oprezniji, možda su pitanja na koja može dnevni horoskop dati odgovor, pod uslovom da vjerujete u ono što nam zvijezde poručuju. Oban. Potrebno je malo takta u poslovnim relacijama i kontaktima. Vi ste malo nervozniji, a jako vas nerviraju ljudi koji ne poštuju dogovore, a na takve ćete očigledno naletjeti. Bik. Jako vam smeta što imate osjećaj da jedna osoba nadgleda svaki vaš potez i da vam je uvijek za leđima. Dekoncentrisani ste i takve vam stvari smetaju. Blizanci. Prilično ste mirni u napetim situacijama. Osjećate tenziju oko sebe u nekim odnosima, ali vam je zaista muka od prepiranja sa nedokazanim osobama.

rak. Definitivno ćete morati da promijenite planove jer će se umiješati ljudi ili situacije na koje niste računali. Nešto napetija komunikacija sa nadređenima. Lav, čekate vrlo nervozno na rezultate dogovora i zaista se nadate da ste ovaj put uspjeli da ubodete ono pravo. Nemojte biti iznenađeni ako informacije ne stignu u toku dana. Djevica, drago vam je što ste neke probleme u poslovnom segmentu uspjeli da riješite i sada ponovo možete da nastavite sa onim što ste planirali. Pokušavate da se prilagodite voljenoj osobi koja je dosta nervozna i napeta.

vaga. Baš će vam prijati lijepe riječi i pozitivna kritika od strane nadređenog ili poslovnog partnera sa kojim dugo vremena sarađujete. Danas ste u dobrom raspoloženju, spremni da ispunjavate partnerove želje. Škorpija, uspješno uspijevate da sakrijete da ste vrlo nervozni i da razmišljate da li ćete jedan posao uspjeti da odradite kako treba. Opustite se, uradili ste ono što je bilo do vas. Strijelac, bit ćete zadovoljni i ispunjeni samo u emotivnom segmentu. Na svim drugim stranama i na poslu, ali i u kućnom okruženju, samo ćete trpjeti kritike bez obzira da li za njih ima pravog povoda ili ne.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvede listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica. Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde IN1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih certifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača biće izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane je do 2. oktobra domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. U protekla 24 časa pripadnici stanice policije u Andrijevici kontrolisali su 14 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 14 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

A šta nam danas donose planete, ko će imati sreće u ljubavi, kome se smiješi uspjeh na poslu, a ko bi trebalo da bude malo oprezniji, možda su pitanja na koja može dnevni horoskop dati odgovor, pod uslovom da vjerujete u ono što nam zvijezde poručuju. Oban. Potrebno je malo takta u poslovnim relacijama i kontaktima. Vi ste malo nervozniji, a jako vas nerviraju ljudi koji ne poštuju dogovore, a na takve ćete očigledno naletjeti. Bik. Jako vam smeta što imate osjećaj da jedna osoba nadgleda svaki vaš potez i da vam je uvijek za leđima. Dekoncentrisani ste i takve vam stvari smetaju. Blizanci. Prilično ste mirni u napetim situacijama. Osjećate tenziju oko sebe u nekim odnosima, ali vam je zaista muka od prepiranja sa nedokazanim osobama.

rak. Definitivno ćete morati da promijenite planove jer će se umiješati ljudi ili situacije na koje niste računali. Nešto napetija komunikacija sa nadređenima. Lav, čekate vrlo nervozno na rezultate dogovora i zaista se nadate da ste ovaj put uspjeli da ubodete ono pravo. Nemojte biti iznenađeni ako informacije ne stignu u toku dana. Djevica, drago vam je što ste neke probleme u poslovnom segmentu uspjeli da riješite i sada ponovo možete da nastavite sa onim što ste planirali. Pokušavate da se prilagodite voljenoj osobi koja je dosta nervozna i napeta.

Vaga. Baš će vam prijati lijepe riječi i pozitivna kritika od strane nadređenog ili poslovnog partnera sa kojim dugo vremena sarađujete. Danas ste u dobrom raspoloženju, spremni da ispunjavate partnerove želje. Škorpija. Uspješno uspijevate da sakrijete da ste vrlo nervozni i da razmišljate da li ćete jedan posao uspjeti da odradite kako treba. Opustite se, uradili ste ono što je bilo do vas. Strijelac. Bićete zadovoljni i ispunjeni samo u emotivnom segmentu. Na svim drugim stranama i na poslu, ali i u kućnom okruženju, samo ćete trpjeti kritike bez obzira da li za njih ima pravog povoda ili ne.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Londonu je nedavno predstavljen prototip pametnog pješačkog prelaza budućnosti. Kako njegovi dizajneri tvrde, ova pametna zebra učtivija je od obične. Također, sa ovim pješačkim prelazom budućnosti povećat će se bezbjednost pješaka u saobraćaju. Pored LED svjetlosnih izvora koristi kompjuter i kamere, tako da u realnom vremenu može da mijenja horizontalnu signalizaciju na kolovozu u zavisnosti od toga da li se ispred mjesta za prelaz ulice nalazi pješak ili ne. Kada sistem procijeni da je bezbjedno preći ulicu, na kolovozu će se od LED sjelica formirati privremena zebra, a ispred samog pješačkog pojavit će se zelena svjetlosna traka koja označava da pješaci mogu da zakorače na put. Tehnologija je u stanju da prepozna različite vrste prevoznih sredstava poput bicikala, pa se za njih na putu aktivira posebna svjetlosna signalizacija. U slučaju da pješak ili dijete iznenada istrče na ulicu, pojavit će se upozoravajuće crveno svjetlo na kolovozu kao opomena kako samom pješaku, tako i vozačima. Pametna LED signalizacija umjesto klasične farbe na putu ima još jednu prednost jer je uočljivija u noćnim satima i uslovima smanjene vidljivosti. Prototip koji je za sada u fazi razvoja i testiranja sastoji se od horizontalnih LED panela i ispituje se na specijalnom poligonu u južnom dijelu Londona.

Uskoro će u Europi biti izgrađen prvi podvodni restoran i to u južnom dijelu Norveške u blizini seoceta Bailey na dubini od 5 metara. Restoran će se zvati Ispod, engleski under. Gradnja treba da počne sljedeće 2018. godine, a prvi gosti će ovdje moći da večeraju već naredne 2019. godine. Betonska građevina imaće panoramski prozor dužine 10 metara, a svi debeli zidovi restorana projektovani su tako da izdrže najsurovije uslove. Restoran je projektovala norveška arhitektonska firma Snowheta, koja je poznata po fantastičnim građevinama kao što su Norveška nacionalna dvorana za operu i balet, kao i Aleksandrijska biblioteka u Egiptu. Under će moći da primi oko 100 gostiju i to u 3 prostorije na 3 nivoa, baru neposredno između obale i okeana, trpezariji na prvom nivou ispod vode i panoramskom dijelu uz velike prozore. Norveški dizajneri ističu da im je najvažnije da se ljudi u ovom restoranu osjećaju sigurno i ne klaustrofobično. Kako bi to postigli, koristili su prirodne materijale poput hrastovine i dobro osmislili rasvjetu restorana. Podvodni restorani nisu neobična pojava u svijetu, ima ih dosta na Maldivima. Podvodni restoran Itha smješten je na ostrvu Konad Rangali i otvoren je 2004. godine. Tu je i jedan u Burdž Al Arabu u Dubaju koji ima ogroman akvarijum od poda do plafona. Claire Wainwright iz Sidneja umalo se nije onesvijestila kada je na svom računu ugledala uplaćenih 25 miliona dolara. Ipak ti milioni dolara nisu njeni jer je banka greškom uplatila milione. Claire je odmah nazvala svoju banku i prijavila grešku. I ovakav njen postupak je sasvim normalan s obzirom da je Claire po struci advokat. Vjerovatno bi neki odmah krenuli da troše dobijeni novac jer je 24,5 miliona mnogo i ko će se buniti ako se potroši koja hiljada od te sume. Tako su neki komentarisali na društvenim mrežama kada su čuli za ovu priču. Claire je na Facebooku objavila fotografiju računa i prijatelje upitala da pobjegnem iz zemlje. Problem je nastao zbog toga što je banka odmah naplatila cijelu hipoteku, pa je na računu ostalo 24,5 miliona dolara. Banka koja je uplatila novac sada traži povrat od 25,1 milion iz banke u St. George'u, ali očigledno da sad fali određen iznos do te cifre. Žrtva Claire Wainwright kaže da joj nije ni malo ugodno u cijeloj toj situaciji koja je nastala sa njenim bankovnim računom i milionima dolara.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Uvaženi slušalci, zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Ekipa koja je realizovala popodnevni program, Olja Đukić i Ramiz Gruda, želim vam prijatno veče i ne mijenjajte frekvenciju i hvala vam još jednom.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
1: U subotu 26. septembra 2026. godine u zgradi opštine Andrijevica uspješno je održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju čvrsta spona sa maticom. U organizaciji udruženja Serdar ovaj značajan medijski skup okupio je brojne novinare, urednike i medijske poslanike s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U ime lokalne samouprave događaju je prisustvovao predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić, dok je skupu prisustvovala i direktorica lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Aleksandra Bakić-Vujović. Na konferenciji su učestvovali Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria televizije, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Ščekić, urednik portala najnovije.ne, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. U izjavi koju je dao za Radio Andrijevicu prije samog početka skupa, Ratko Garčević istakao da je nakon prošlogodišnje konferencije u Podgorici ideja bila da ovo okupljanje postane tradicionalno. Obrazložio je izbor Andrijevice kao srca Vasojevića i najstarijeg srpskog plemena, uz izraze neizmjerne zahvalnosti Radio Andrijevici na dugogodišnjem prijateljstvu i podršci Dolini Lima. Govoreći o planovima, naglasio je inicijativu da se mediji sjedine i snage udruže u jednu kuću radi jačanja uticaja. Također, osvrnuo se na prepreke i, kako je kazao, golgotu s kojom su se suočili, navodeći da im je dekretom predsjednika opštine Berane zabranjeno održavanje skupa u spomen kući Gavra Vukovića, što smatra još jednim dokazom osporavanja svega što nosi prefiks srpski.
4: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
5: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici, riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa dogovor sa medijima iz Republike Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? I Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi i organizuje ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu u Zolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, ime svoje organizacije, a zašto ne reći i Doline Lima, neizmjerno smo zahvalni na tome.
4: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci i konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
5: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas je iznijeti jedan kvalitetan predlog da se sjedine mediji, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
4: S obzirom na to da skupokuplja novinare iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju sa, na srpskom jeziku u rasejanju?
5: Pa evo, zašto ne reći, mi smo proživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da se odmah, mi smo za početak htjeli da organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog, jedan od razloga s kojim se suočavamo? Nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, na, kao da, jednostavno, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi svoji na svome, da mi ne tražimo nikoga, ništa. Samo želimo da se poštuje ovo što je naše.
1: Pred sam početak konferencije, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, je naglasio nemjerljiv značaj umrežavanja medija na prostorima bivše Jugoslavije radi obezbjeđivanja potpune, objektivne i slobodne informacije za srpski narod. Istako je da jedinstveni medijski prostori igraju ključnu ulogu u očuvanju srpskog identiteta, zastave, pisma i jezika. Ukazao je na potencijal moderne tehnologije, društvenih mreža i vještačke inteligencije u očuvanju tradicionalnih vrijednosti i baštine Nemanjića, uz napomenu da je ključni uslov uspjeha ulaganje u obrazovne kadrove koji dobro poznaju srpsku tradiciju, kulturu i istoriju.
4: Koliko je umrežavanje redakcija iz regiona ključno za razbijanje medijskih barijera i stvaranje jedinstvenog prostora za objektivno informisanje javnosti?
6: Pa uopšte, umrežavanje medija, ne samo srpskih, je od velikog značaja danas za jedno objektivno i slobodno novinarstvo na prostorima bivše Jugoslavije. Posebno je zanimljivo i korisno umrežavanje srpskih medija na prostorima Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih srpskih država. Zbog čega? Zbog toga da bi narod srpski imao potpunu informaciju i objektivno informaciju o tome šta se dešava na ovim prostorima. Posebno, pored političkih, ekonomskih i drugih, vrlo su važni ti jedinstveni medijski prostori za očuvanje srpskog identiteta, srpske zastave, srpskog pisma, srpskog jezika, tako da to ima neprocjenjivu vrijednost i značaj, s tim što to umrežavanje medija ne znači da se poveća broj medija. Bitno je da imamo određeni broj medija, ali da ti mediji donose jedan određeni kvalitet u profesionalnom informisanju, u obrazovnom, i da ti mediji budu prepoznati ne samo u državama iz kojih dolaze, nego i u državama srpskim kojima se oni emituju. Posebno je važna i ta saradnja medija i prenošenje tih vijesti, jer srpski narod, poznat u istoriji, kad nije bio informisan i kad nije imao medije, on je mnogo stradao. Danas je to stradanje svedeno na neke druge oblike, ali Bogu hvala, nisu egzistencijalni, nisu ugroženi toliko životi Srba u bilo kojem okruženju koje je bilo do sada istorijski neprijateljsko za njih, i smatram da umrežavanje srpskih medija i stvaranje mostova između medija srpskih u regionu je od izuzetnog značaja za vaskoliki srpski narod.
4: Na koji način mediji u rasejanju mogu uspješnije odgovoriti na zadatak očuvanja kulturnih, jezičkih i tradicionalnih vrijednosti, a da pritom prate moderne trendove savremenog novinarstva?
6: Pa to je više nego jasno danas. Znači, imate ove elektronske medije, imate društvene mreže, imate vještačku inteligenciju. Znači, sve to danas može da pomogne u očuvanju entitetskih osobina srpskog naroda. U prvom redu to, mislim tu na jezik, na pismo, na istoriju, na kulturu, na tradiciju, na onu tradiciju.

0: ni eto od doba Nemanjica, znači preko 8 vijekova, a mediji su tu, ta raznovrsnost medija upravo doprinosi da se može afirmisati brzo, efikasno i kvalitetno danas o svim tradicionalnim vrijednostima koje posjeduje srpski narod na ovim prostorima i u rasejanju.
1: Postoji li prostor za kreiranje redovne razmjene medijskih sadržaja i vijesti između redakcije i matice i onih u državama regiona i šta je najviše potrebno da bi ta saradnja institucionalno i tehnički se učvrstila?
0: Pa postoji. Postoje uslovi, vidite danas u ovoj sferi digitalnog svijeta, postoje ti uslovi, imate linkove, imate društvene mreže, imate portale, imate televizije, tako da ovdje mislim da je ključni problem da se nabave dobri kadrovi, da imamo obrazovane ljude, ljude koji poznaju srpsku tradiciju, srpsku istoriju, srpsku kulturu, srpsko pismo, srpsku budućnost, da znaju ako to rade, šta je cilj toga i šta je uloga njihova u ovom trenutku za buduća pokoljenja koja će imati ovo nasljeđe. Ja mislim da srpski narod ima i kapaciteta i u ljudskom i u svemu, ima i finansijskih, samo treba da se objedinimo, da se češće susrijećemo, kao što je ovo danas ovdje u Andrijevici, i da se razmijene te iskustva. I ta razmjena može biti maltene na dnevnom nivou raznih iskustava. Ja koristim te društvene mreže i ja pratim medije srpske kako u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, Srbiji i dobija se zaista jedna divna slika o svim tim aktivnostima srpskog naroda na očuvanju identiteta, posebno Ministarstvo za dijasporu i ova Kancelarija za dijasporu koja ne obuhvataju samo regione nego i Evropu i Ameriku. Tako da ovaj projekat umrežavanja srpskih medija u interesu očuvanja srpske tradicije i svega ima budućnost i to svijetlu budućnost, samo treba raditi i treba u prvom redu biti patriota i željeti dobro svom narodu, a onda kroz medije to se može jako lijepo i jako korisno afirmisati.
2: Obraćajući se prisutnima u uvodnom dijelu i zvanično otvarajući skup, Ratko Garčević je u svoje ime i u ime organizacije Serdar srdačno pozdravio brojne goste i novinari iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Podsjetio je da ovaj susret prevazilazi običnu novinarsku razmjenu jer se njime čuvaju jezik, kultura, tradicije i profesionalna odgovornost. Još jednom se zahvalio opštini Andrijevici i predsjedniku Željku Đulafiću na gostoprimstvu, ponovivši žaljenje zbog zabrane u Beranama. Posebno je pozdravio visoke goste, zahvalivši se na nesebičnoj podršci već sada bivšem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Ministarstvu spoljnih poslova i ambasadi Republike Srbije, nakon čega je pozvao njegovu ekscelenciju ambasadora Nebojšu Rodića da svečano otvori konferenciju.
3: Čast mi i zadovoljstvo da vas u ime organizatora udruženja Serdar srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na drugu konferenciju srpskih medija u Crnoj Gori i medija u rasejanju Čvrsta spona sa maticom. Danas smo se okupili iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, iz različitih redakcija i medijskih sredina, ali sa zajedničkim željom da razgovaramo o položaju srpskih medija, izazovima savremenog novinarstva i mogućnostima snažnijeg profesionalnog povezivanja. Ovo nije samo susret novinara i urednika, ovo je prilika da razgovaramo o onome što nas povezuje, jeziku, kulturi, tradiciji, profesionalnoj odgovornosti i potrebi da mediji budu pouzdana spona između ljudi, bez obzira na državne granice. Vjerujem da ćemo danas kroz otvoren razgovor i razmjenu iskustava postaviti temelje za nove zajedničke projekte i trajnu saradnju naših redakcija. Poštovani prisutni, na samom početku želim da izrazim posebnu zahvalnost našem domaćinu opštini Andrijevica koja je otvorila vrata ovog zdanja i omogućila se današnja konferenciju održi upravo ovdje. Opšte je poznato da je ova konferencija prvo bila zamišljena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Dogovor je pao naravno da se iznajmi ta sad naročito kažem da se iznajmi taj prostor i najava je bila zahvaljujući svima vama koji se to objavili, izašla je u nedjelju veče, u ponedjeljak ujutro me je direktorica Tamara Kenjić pozvala da je dobila poziv od predsjednika opštine Berane.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

U dnevniku bilježimo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za Andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Peti arts festival u Beranama do 2. oktobra. Obavezna vakcinacija ostaje uslov, Ustavni sud presjekao nakon javne rasprave i protesta. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sad bez povećanja respiratornih infekcija. Proizvođači peleta, zabrana izvoza može ugroziti proizvodnju. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme s jutra sunčano.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bilo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča.
1: Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača biće izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra ove godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: Berana će do 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama.
1: Program festivala. Festival je počeo promocijom knjige Sinoć autora Marka Vulevića Majmun je nekad bio čovjek. Sjutra u 16 časova matine je koncert za najmlađe, gudački kvartet, Hrizanteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobra 19 časova predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

0: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj djeci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presjekao sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je donijeta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Od 1. septembra primjenjuje se odredba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima mogu boraviti samo djeca koja su primila obavezne vakcine, osim u slučajevima kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Upravo su članovi 41 i 42 tog zakona bili pred Ustavnim sudom koji je većinom glasova ocijenio da takvo oslovljavanje boravka djece u vrtićima nije suprotno Ustavu i nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti tih zakonskih odredaba.
1: Sud je juče poslije dugog vijećanja ocijenio da zaštita zdravlja djece i stanovništva predstavlja legitiman cilj zbog kojeg zakonodavac može propisati obaveznu vakcinaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča Slobode ocijenila je za Radio Televiziju Crne Gore da je ova odluka sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legitimnim sredstvima. Kako su naveli, takva mjera štiti dijete koje prima vakcinu, ali i druge osobe koje mogu biti izložene zaraznim bolestima, posebno djecu koja iz medicinskih razloga ne mogu biti vakcinisana. Ocjenjujući da li za propisano ograničenje postoji stvarna društvena potreba, Ustavni sud je imao u vidu podatke o niskom obuhvatu djece imunizacijom u Crnoj Gori i riziku od širenja zaraznih bolesti. Uzeo je u obzir i podatke o primjeni ranijih mjera, uključujući prekršajne sankcije koje nisu dale odgovarajuće rezultate. Sud je zaključio da je zakonodavac imao relevantne razloge da radi zaštite javnog zdravlja propiše i vakcinaciju kao uslov za boravak u predškolskoj ustanovi, navodi se u odluci.

0: Sezona gripe je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je sa portala radiotelevizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine doktorka Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Zbog približavanja sezone gripa pitali smo stručnjake kakva je trenutna situacija na terenu. Doktorka Tmušić kaže da se broj pacijenata sa respiratornim infekcijama posljednjih dana ne razlikuje od uobičajenog za ovo doba godine, dok su nam farmaceuti u nekoliko apoteka kazali da im se češće javljaju građani sa simptomima stomačnog virusa, koji je prema njihovim riječima učestaliji kod djece nego kod odraslih. Posljednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade, još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić.
1: Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije. Simptomi su uobičajeni: zapušenost nosa, sekrecija, bol i nelagoda u sinusima, fibrilnost, glavobolja, bol u mišićima i malaksalost. Nema indicija da se radi o nekom jačem soju virusa, tegobe traju od 3 do 5 dana, navela je ona. Tmušić ipak upozorava da kod izraženijih i dugotrajnih simptoma ne treba odlagati pregled. Ako su simptomi naglašeni, visoka fibrilnost, naročito duža od 3 dana, jači bolovi u mišićima, kašalj i bol u grudnom košu, potrebno je javiti se izabranom ljekaru radi pregleda i dalje dijagnostike, istakla je sagovornica. Kada je riječ o broju pacijenata, kaže da nema većeg odstupanja u odnosu na isti period prošle godine. Broj pacijenata koji se javljaju je sličan u odnosu na prošlu godinu, ovo vrijeme i korelira sa malo hladnijim vremenom koje je skoro nastupilo, zaključuje Tmušić.

0: Sinoptičari za sutra predviđaju vedro i toplo vrijeme.
1: Pretežno sunčano vrijeme na sjeveru, jutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić. Hvala vam na pažnji.

95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

A šta nam danas donose planete, ko će imati sreće u ljubavi, kome se smiješi uspjeh na poslu, a ko bi trebalo da bude malo oprezniji, možda su pitanja na koja može dnevni horoskop dati odgovor, pod uslovom da vjerujete u ono što nam zvijezde poručuju. Ovan. Potrebno je malo takta u poslovnim relacijama i kontaktima. Vi ste malo nervozniji, a jako vas nerviraju ljudi koji ne poštuju dogovore, a na takve ćete očigledno naletjeti. Bik. Jako vam smeta što imate osjećaj da jedna osoba nadgleda svaki vaš potez i da vam je uvijek za leđima. Dekoncentrisani ste i takve vam stvari smetaju. Blizanci. Prilično ste mirni u napetim situacijama. Osjećate tenziju oko sebe u nekim odnosima, ali vam je zaista muka od prepiranja sa nedokazanim osobama.

rak. Definitivno ćete morati da promijenite planove jer će se umiješati ljudi ili situacije na koje niste računali. Nešto napetija komunikacija sa nadređenima. Lav, čekate vrlo nervozno na rezultate dogovora i zaista se nadate da ste ovaj put uspjeli da ubodete ono pravo. Nemojte biti iznenađeni ako informacije ne stignu u toku dana. Djevica, drago vam je što ste neke probleme u poslovnom segmentu uspjeli da riješite i sada ponovo možete da nastavite sa onim što ste planirali. Pokušavate da se prilagodite voljenoj osobi koja je dosta nervozna i napeta.

vaga. Baš će vam prijati lijepe riječi i pozitivna kritika od strane nadređenog ili poslovnog partnera sa kojim dugo vremena sarađujete. Danas ste u dobrom raspoloženju, spremni da ispunjavate partnerove želje. Škorpija. Uspješno uspijevate da sakrijete da ste vrlo nervozni i da razmišljate da li ćete jedan posao uspjeti da odradite kako treba. Opustite se, uradili ste ono što je bilo do vas. Strijelac. Bićete zadovoljni i ispunjeni samo u emotivnom segmentu. Na svim drugim stranama i na poslu, ali i u kućnom okruženju, samo ćete trpjeti kritike bez obzira da li za njih ima pravog povoda ili ne.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Londonu je nedavno predstavljen prototip pametnog pješačkog prelaza budućnosti. Kako njegovi dizajneri tvrde, ova pametna zebra učtivija je od obične. Također, sa ovim pješačkim prelazom budućnosti povećat će se bezbjednost pješaka u saobraćaju. Pored LED svjetlosnih izvora koristi kompjuter i kamere, tako da u realnom vremenu može da mijenja horizontalnu signalizaciju na kolovozu u zavisnosti od toga da li se ispred mjesta za prelaz ulice nalazi pješak ili ne. Kada sistem procijeni da je bezbjedno preći ulicu, na kolovozu će se od LED sijalica formirati privremena zebra, a ispred samog pješačkog pojavit će se zelena svjetlosna traka koja označava da pješaci mogu da zakorače na put. Tehnologija je u stanju da prepozna različite vrste prevoznih sredstava poput bicikala, pa se za njih na putu aktivira posebna svjetlosna signalizacija. U slučaju da pješak ili dijete iznenada istrče na ulicu, pojavit će se upozoravajuće crveno svjetlo na kolovozu kao opomena kako samom pješaku, tako i vozačima. Pametna LED signalizacija umjesto klasične farbe na putu ima još jednu prednost jer je uočljivija u noćnim satima i uslovima smanjene vidljivosti. Prototip koji je za sada u fazi razvoja i testiranja sastoji se od horizontalnih LED panela i ispituje se na specijalnom poligonu u južnom dijelu Londona.

0: Uskoro će u Evropi biti izgrađen prvi podvodni restoran i to u južnom dijelu Norveške u blizini Seoceta Bailey na dubini od 5 metara. Restoran će se zvati Ispod, engleski Under. Gradnja treba da počne sljedeće 2018. godine, a prvi gosti će ovdje moći da večeraju već naredne 2019. godine. Betonska građevina imaće panoramski prozor dužine 10 metara, a svi debeli zidovi restorana projektovani su tako da izdrže najsurovije uslove. Restoran je projektovala norveška arhitektonska firma Snøhetta, koja je poznata po fantastičnim građevinama kao što su Norveška nacionalna dvorana za operu i balet, kao i Aleksandrijska biblioteka u Egiptu. Under će moći da primi oko 100 gostiju i to u 3 prostorije na 3 nivoa, baru neposredno između obale i okeana, trpezariji na prvom nivou ispod vode i panoramskom dijelu uz velike prozore. Norveški dizajneri ističu da im je najvažnije da se ljudi u ovom restoranu osjećaju sigurno i neklaustrofobično. Kako bi to postigli, koristili su prirodne materijale poput hrastovine i dobro osmislili rasvjetu restorana. Podvodni restorani nisu neobična pojava u svijetu, ima ih dosta na Maldivima. Podvodni restoran Itka smješten je na ostrvu Konar Drangali i otvoren je 2004. godine. Tu je i jedan u Burj Al Arabu u Dubaju koji ima ogroman akvarijum od poda do plafona. Claire Wainwright iz Sidneja umalo se nije onesvijestila kada je na svom računu ugledala uplaćenih 25 miliona dolara. Ipak ti milioni dolara nisu njeni jer je banka greškom uplatila milione. Claire je odmah nazvala svoju banku i prijavila grešku. I ovakav njen postupak je sasvim normalan s obzirom da je Claire po struci advokat. Vjerovatno bi neki odmah krenuli da troše dobijeni novac jer je 24,5 miliona mnogo i ko će se buniti ako se potroši koja hiljada od te sume. Tako su neki komentarisali na društvenim mrežama kada su čuli za ovu priču. Claire je na Facebooku objavila fotografiju računa i prijatelju upitala da pobjegnem iz zemlje. Problem je nastao zbog toga što je banka odmah naplatila cijelu hipoteku pa je na računu.
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda